هكا كي مسار سياسام وانا ايكم افوا بسا تنگر در نا اورا دا مكاسام سياكا سنشيرا ميتاتس اندو اورا لوبوشيرا سنگوان افم